0: Tradiția, căcovost, impopon spanec. Miblo Yogi, mojstri za spanje. Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis autodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
1: Talko Keramika, Arjava s pricelju.